ذہنی صحت سے مراد زندگی کے تمام شعبوں یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی میں توازن تلاش کرنا ہے۔ اس سے مراد زندگی سے لطف اندوز ہونے اور روزمرہ زندگی کے مسائل سے عہدہ پر ہونے کی صلاحیت ہے۔ ان مسائل میں انتخاب اور فیصلہ کرنا، حالات کے مطابق خود کو ڈالنا اور مشکلات سے نمٹنا یا اپنی ضروریات اور خواہشات کے بارے میں گفتگو کرنا شامل ہے۔ ہمارے زندگی اور ہمارے حالات کی طرح ہمارے مزاج، خیالات اور احساس، اطمینان میں بھی مسلسل تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی کے مختلف ادوار اور حالات میں توازن برقرار رکھے۔ کبھی کبھار عدم توازن کا احساس ایک قدرتی سی بات ہے۔ مثال، ہم اداس، پریشان، خود فزدہ یا شک کی کیفیت سے گزرتے ہیں، لیکن اگر یہ کیفیت ہماری روزمرہ زندگی پر لمبے عرصے کے لیے اثر انداز ہونے لگے تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے مختلف آراء ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق بہت سے سنگین ذہنی مسائل دماغ میں ہائتیائی و کیمیائی عدم توازن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے خیال کے مطابق مختلف نفسیاتی، معاشراتی اور ماحولیاتی عوامل بھی ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت پر ہماری زندگی کے جسمانی، ذہنی اور روحانی پہلو بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان تمام معلومات سے عہدہ پر آہونے کی اور روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت پر ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی اثر پڑتا ہے۔ ہم اس وجہ سے بھی مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں مندرجہ ذیل مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، طلاق کا سامنا، اپنے کسی عزیز کی موت کا سانحہ، کار کا حادثہ، جسمانی بیماریاں، جنگ سے تباہ شدہ ملک چھوڑنا یا کسی نئے ملک میں آباد ہو کے مسائل سے گزرنا، نسلی یا دوسری تعصبات، جنس، عمر، مذہب، ثقافت وغیرہ کا سامنا کرنا، کم آمدنی ہونا یا بے گھر ہونا، تعلیم، روزگار اور صحت کے یکساں مواقع کا نہ ہونا، خاندان میں ذہنی صحت کے مسائل موجود ہونا یا تشدد، زیادتی یا دوسرے صدمات کا شکار ہونا۔ ہمارے ذہنی صحت کا دارمدار اس پر ہے کہ ہم خاندان اور دوسرے لوگوں سے کتنی محبت، سہارا اور قبولیت کا حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مختلف ثقافتوں میں ذہنی صحت کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً کچھ ممالک میں شقاق دماغی کے مریضوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں خصوصی قوتیں اور بصیرت حاصل ہے۔ الکحل اور دوسری منشیات عموماً ذہنی بیماریوں کا باعث نہیں بنتے، تاہم انہیں ان بیماریوں یا مسائل سے نمٹنے کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سے یہ مسائل اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کے معالج کو مسئلے کے تفشیش، اس کے وجوہات اور علاج جاننے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ وجہ جو بھی ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذہنی بیماری آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسائل کا انتخاب نہیں کرتا۔ ذہنی بیماریوں کی اقسام، مختلف اوقات میں ذہنی بیماریاں مختلف صورتیں اختیار کرتی ہیں۔ کچھ لوگ افسردہ محسوس کرتے ہیں، کچھ خوف زدہ اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ کلاس میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے یا پھر دوسروں سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کچھ زیادہ کھانا نہیں کھاتے، دوسرے بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کچھ اپنے

0: ان تکلیف دہ احساسات کو دبانے کے لیے شراب یا دوسری منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حقیقت سے یکسر ناتا توڑ لیتے ہیں، مثلاً انہیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا وہ غیر مرئی چیزیں دیکھتے ہیں، یا غیر حقیقی چیزوں میں اعتقاد رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ غصے میں اکثر جار ہی پر اتر آتے ہیں۔ کچھ صرف ایک حادثے، جیسے کہ سنگین کار کے حادثے کے بدولت صدقے کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ لمبے عرصے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔
1: ابھی آپ ساکینہ خاتون سے پروگرام روشنی سن رہے تھے۔ نجے آکاش وانی لینے چنجکتائن سنگادو چسوت الدن تنگس کرمہ سن چسوت دن چھدو کاسا تنگشے درینگی میں ڈکرم گنس کور سانا چاہتا۔